0: ओके जी, देना मेहरबानी, देना शुक्रिया जी। पहले ने एक कॉलर पहला ने कहू जी सुख दी कम जीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देना मेहरबानी, देना शुक्रिया। 0336 88 85 097 बानी तासु लाइव कॉल कवले छी। 0336 88 85 097 बानी तासु लाइव कॉल कवले छी जी। कम खलक छी द मेदी बीमारान दी औ तासु ता द मेदी मसला डेर ज्यादा दा लकस्ता सुदरी कालो शु पिंज कालो शु लस कालो शु मुसलसल तासु ता द मेदी तकलीफ दे पमेदा बाने दर्द राजी पमेदा बाने बोझ दे खुलेल तरखी उबर राजी या द मेदी द गैस मसला द तासु ता कम तची एपिगेस्टिक पेन वेले की के मतलब दा दे चे द मेदी द खराबतिया पौ जमाने तासु गैस जुड़ीगी औ ददी गैस पौ जमाने तासु तुमरा खराब ए चे दस तासु सर तखी जी ददी गैस तवजे चे कम ने आगाज तासु पनीम सर बाने दर्द राजी या ददी गैस तवजे चे कम ने आगा तासु पटूल सर बाने दर्द राजी औ ददी सर चे कम ने आगाज तासु मूड डेर ज्याद खराब हुई मतलब तासु चिकम ने अगा डेर बेचे ना डेर बेसकुने जी नो कचर तक तासु के दा किस मा मसली मौजूद दी तासु ता दमेदी दलासा चि सुमरम अलामात दी जी उदा अलामात पतासु की मौजूद दी न तासु कोशिश दाउ कई जे तासु दा मेदी द पारे चिकम ने अगा द लाइपोजाइम शरबत इस्तेमाल हुई ठीक छु जी औ हमदा से चिकम द मेदी बीमारान दी तासु ता दमेदी मसला रा रवान दा औ तासु द मेदी द पाले द तीरु द्रिव कालुना द पिंजो कालुना या द लसु कालुना मुसलसल द मेदी द पारा द इमाप्रोजाल या इसमाप्रोजाल चिकम फार्मूला दा या तासु द राइजिक गोली खुरी आरजी तौर बाने तासु लकार कई हो मुस्तकिल तौर बानी तासु मैदा ने टिकी गिरी ज्यादातर खलक अक्सर मंग तकालु की यार जी डॉक्टर सिब्ज चिकम ने आगा द पिंजू कालो ने द राइजिक गोली खुरमा गुरी जी यवा खबर आसान सर याद ओले रिज बार बार दा खबर कोमा अंग्रेजी गोलू की दा नशा सही शु जी कचर तक तासु दगा गोले इस्तेमाल कई नो ददी गोलू सरदा सिकीगी चिदे सरस्ता सुमेदा नूर खराबीगी लक टिक द आरजी तौर बाने खुता लकारु किस्ता मेदा खुनशे शिस्ता मेदा स्वजी नो दागी सरा स्वजी दिल बनशी जिक ची पमेदा की दनन सुमरम आजादी सुमरम सिजुने लगी दिली दी नो आगा मुकमल नशशी लक संग ताला डॉक्टरान दमला ऑपरेशन कई या देउजी ऑपरेशन द लकी नो आगजी माने दल स्प्रे की या पागजी माने दल स्तनु वही नो दागी न बाद तक अगूरी चिस्ता प बदन की लगी दिजला परेशान दिल कई तो बेदार आई खुबियाम चे कम दिल कस्ता आगजे दर्द न कई नो याद दी वितासुता द औरिदुन की पदे खबर बानिसान पोई कई चुपनन सबा दूर की द डॉक्टरानु सरा द मेदी इलाज मुकमल खत्म शवे दे द अंग्रेजी डॉक्टरानु सरा द मेदी सिर्फ द इलाज दे चेतासु लबा जारी गोली दर कई द यो म्याश दवाई बदल दर कई द गोली इस्तेमाल कर म्याश बाद ब्या मंगले राशा अग म्याश तासु मुकमल अंग्रेजी गोली इस्तेमाल कई चे अग कल तासु उखरे खत्म शी नो बागी मानिस्तासु लगड़ी रे गुजारे की गी की गीता सोए वल्ला दा डॉक्टर खो खदे मा तारजी तौर बाने लक मिसाल गुजारे की गीता सोए चर जब खशमा नो पदी नेत बाने जे जब खशमा तो द्वेम म्याश तम लाड़शी द्वेम म्याश तम इलाज जो की आम दासी चे गोली इस्तेमाल टीकी नो तवे जुड़ी जदी डॉक्टर सर टीकी मा नो दो म्याश ते बाद द्रेम म्याश ते डॉक्टर ले लाड़शी अगन इलाज शुरू की चे कल द्रेम म्याश ते इलाज की नो ब्या बतवे चे दा संग चल ले ची गोली इस्तेमाल मनु टीकी मा चे गोले ने इस्तेमाल मनु ब्या खराब है मा नो बस अगल ते चिकम दे डॉक्टर सर इलाज फ्री दे बेतबल डॉक्टर लवर्षी दंग शांता शुल डॉक्टरान बदल करल गुरी जी माता स्तुवेल कतास यो पंजूस डॉक्टरान बदल की उम्दा अंग्रेजी गोली दी सिर्फ द तफार्मूली बदली रा बदली हुई खरो मागा खर दे खोई कता पे बदल है तासु बवरी दिली का ना पख्तो के मतल खलक कई का ना नो गुरी जी उम्दा गोली दी फार्मूला बत बदली कल बत यो कब नहीं वाले वी कल बत बले कब नहीं कल द बले कब नहीं कल द बले कब नहीं उम्दा यू सीज चिकम देगा बता सुल दर कवल शी नो माद तदा खबर कवल ना चिला का डॉक्टरान खुता सुडे बदल कल इलाजू ना खुता सुडे रुकल दस लाता सुद डॉक्टर द बदली दूसरा लिख पल द मेदी द पारा लिख पल तरीके कार बदल कई खपल तरीके इलाज बदल गई मतलब द तीरु पिंजो कालो न अंग्रेजी इलाज नो कल द अंग्रेजी डॉक्टर नानो ना उस चिकम दे आगात द अंग्रेजी गोलियां नो पजे मानी द जर्मनी दवाई इस्तेमाल कर द लाइपोजाइम चिकम द मेदी शरबत दे पदी की मंगा चिकम दे आगा यानी क्लासिक क्लासिक द होम्योपैथिक द जर्मन आगा पेवर दवाई इस्तेमाल कर दी द मेदी द जख्म द पारा बकी दवाई इश्ता द मेदी द जरासीम द पारा बकी दवाई इश्ता पलाइपोजाइम की द मेदी द गेस्ट पारा दो दवाई दी पलाइपोजाइम की द मेदी द कब्ज द पारा दो दवायानी दी पलाइपोजाइम की द बवासीर दवाई इश्ता दे जका ची अक्सर बवासीर ची कम दे अगर 90% लस कम सल्फ की सदा बवासीर द कब्ज द वजी कीगी औ कब्ज द मेदी द वजी कीगी नो चिस्ता मेदा ठीक शो नुस्ता कब्ज ठीक शो चिस्ता कब्ज ठीक शो स्ता बवासीर खत्म शो न अगर शान ची कम दे अगर ची दस्ता कम द मेदी एसिडिटी मसला दा ना ची ता सुवाई ची खुलीलम तरखी उबर आजी या खुराक बिल्कुल नशु कोले उल्टिया ने कहू जी ची खुराक कुकू नो द दी द पारा पकिस्तान नजान دوايان د معدې د اسیډيټي ګورې چې د معدې د ګیس لپاره دوه دوايان دي پکې د معدې د قبض لپاره پکې دوه دوايان دي دوه دوايان پکې بواسیر لپاره دي شپږ دوايان شوي دوه دوايان د معدې د تیزابیت لپاره دي پکې د معدې د تیزابیت غټه مسله ده دا اته دوايان شوي بیا چې کم دی د خولې له ترخی اوبه راځي نو دې لپاره به کې بیل دوي دا ستاسو خوله چې پخیږي د معدې د وجې د دې لپاره به کې بیل دوي دا دغه شان چې کم دی هغه مثال ستاسو د دماغ باندې بوج راځي د پسر سره درد راځي د ګیس ته وجې د دې لپاره به کې ځان له دوايان دي نو الحمدلله لایپوزایم په سټنډرډ فارموله کې مونږ تیار کړی دی دا ځله د انګریزي علاجونو په نسبت باندې تاسو د جرمني علاج کوي. السلام علیکم. جی سو خبرې کوي کم دینا
1: فون بات کر رہے ہیں
0: بھائی. جی بھائی آپ نے کس کو کال کیا ہے؟ جی کلینک کا نمبر ہے آپ کو اوکے جی بہت شکریہ تھینک یو سر احمد جی یار ادا زمنگا کلینک دے مظفر آباد کے پیپٹ آباد کی نو دا چکم دے داخل پدے ٹائم کی رنگو نہ کہ یار جی کلینک کلاؤ دے نہ دے کلاؤ جی نو دا سکار دے اوری دن کو چکم دے تاسو مرم زمنگا اوری دن کی جی دا تاسو چکم دے غاما سر کا خبر کول غواڑی نو تاسو ماتا کال کولے شی پ 0315-693-594-7 یا 0336-88-85-097. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مشرف خیر علی سو خبر گئے
1: شمالی وزیرستان نہ خبر کھاؤ لکمان
0: لکمان لکمان سنگ
1: طبیعت خدای برابری ہے
0: دعا گان دی لکمان تو خما تک کل کل کال کے لکمان سے خود پی جانا میں پوچھ ہوئے کہنا
1: نور خیر دای
0: خیریت دی هغه پښتو کې متل له خاطر په ندر نه خپکیږي نه وي کده چاپلارې زمون خو یارې کنه پوه شوې هاي کنه
1: نن خو خدای لاري مې راځو دې را ټرای مې کاوله خو نه ملاوې دې
0: ما ته تم کال کې ما ته جنید هم کال کې ما ته فاطمه هم کال کې ما ته چې کم دی هغه سبا ګل کال کې ما ته چې دی دغه کال کې جویر یا کال کې نو ماشاءالله لکه زما اوریدونکي لکه زه ډېر پیژنه منه اکثر دا وي تاسو کال وکړئ بیا منځ کې غیب شي نو بیا والله مونږ نه مېر شي اورې کنه ځکه مونږ ته خو ډېر رنګونه خلک کوي کنه
1: بالکل بالکل اوس مې داسې ویل گولے چکم جی بوزائم بوتل
0: ہاں میدی والا
1: دادوا سر پنہارا بندی جی کا پماڑا بند پنہارا گولے جی پماڑا بوتل
0: دا دس کار دے چی لکھ دو قسم دی کئیو د میدی مریض یو خبر کئی چیر ز خوراک نشم کولے کا نا اکثر د میدی مریض کا ناگو یار زما خوراک ضلع نہیں کی گی پوچھ وے
1: بالکل
0: نو دا مریض دی د میدی شربت په نهره باندې دو چمچ استعمالی چې خسلور او پنځه پنځه روټۍ خوري پوه شوې او کچر تک یو مریض وی چې نه زه خوراک ټیک کولی شم خو چې خوراک وکم د هغې نه بعد الټیانې راځي خولې له ترخی اوبه راځي په میده بوج درد راځي نو هغه مریض به لایپوزایم شربت په مړه باندې دو چمچ استعمالی په خبره باندې پوه شوې
1: بالکل بالکل
0: اوس خبره د پنځایم دا نو کلی پوزایم په مړه باندې استعمالې نو پینزایم به یوه ګنټه وړاندې په نهاره استعمالې او ګولۍ به خوله کې اچې چوپې به او که چرته کې لایپوزایم په نهاره باندې استعمالې نو پینزایم به د خوراک نه نیمه ګنټه یا یوه ګنټه بعد په مړه باندې یوه ګولۍ استعمالې. ګوره د په نهاره او په مړه باندې چې کومه د پینزایم یا د لایپوزایم خبره ده دا دومره ده چې لکه مثال یا یوه ګنټه مخکې یا یوه ګنټه وروسته خو دا ده چې لکه میده و ته خالي زمونږ دوایانې دی که ډېر ښایسته کار کوي چې دې ته میده خالي وي که هغه جنکو پاس دی او که هغه پینزایم دی او که هغه لایپوزایم دی. لکه ګوره یو مثال دی که نه یو سړی دی لکه هغه اسکار مار کوي که نه نو که وګورې نو اول ځان ته ځای صفا کی که نه په صفا ځي کې کار کوي که نه لکه مثال کې طور پر تڑکان دی که نه او په کور کې دروازې جوړوي نو یو دروازې جوړه کړه او د هغې ګن من پروت دی نو اول هغه صفا کی که نه بله دروازه رانیسي که نه او کنه په گن کې دروازه جوړی نو په گن کې چې دروازه جوړی نو هغه سینه جوړیږي نو دغه شان چې کم دی کله میده صفا شي کنه نو به زمونږ دا دوایانې بالکل لکه د خامار په ورزی پوه شو کنه بیا دلته میده هم ټیک کوي او دلته ټینشن هم ختمه او دردونه هم ټیک کوي. ها
1: بل مې تاسو ویلو
0: تا خو تابعدارې مانه سپیشل دی تابعدارې مې اوشل خبرې وکړه
1: زما په نملا کې دا یو راګ باندې
0: نه مانه دا خو د هر کونسا مسله ده کنه بیا لاړ شم ایکسرسایز لنو په ایکسرسایز کې ما سره پنځه شپږ کسان دي که نه پوښوي مونږ ډېر لړی چکر لزول کم سے کم 3 کیلومتر مونږ پیدل زوبیال ته لګي انټ پینټیو کو کنه لکه مطلب لګي ټوپونه مو پونه وو سار را سره یو کس را روان زمونږ سره چې کم دی په دې گروپ کې ملګری دی هغه ایسای کې مطلب پولیس کې دی کنه دن خپوست باندې هغه سار ایکسرسایز کول ما تل ولا اوس ایکسرسایز کې کمزور شوه ما ته وي مړوي ما د دې ملا پرشن کړي دي او زما د ارګ بندو یاره مړوي بس بیا مې درې پیرې پرشن کوي ولا اوس مړه ته وي د تکلیف دی پینځه کال شو نو ګوره پرشن بیمار چې دی کنه هغه په پینځه کال بعد هم ګوره هغه ته تکلیف بل زما ترو ترو چاینا نه راغلی و کنه هغه د در کو نسا مسله و د او چې کوم روزه تیر شو په دې کې روزه کې نه په تیر کال روزه کې کنه پاگی کی پدری مسلور ما روجا مانی دا ارکن نسان دا پارا پریشنو کو یارا بس سڑے اغرزے دو لیکن خیر دا اگر ٹیم کو سڑے سے اغرزی گی خوبان حال اگر پریشن کامیاب نشو بیا والا دا اختر پا سلور ما بلا پریشنو کو بیا دا اختر پا پینزل لسم والے درے ما پریشنو کو قسم دے کنا چی دا سی وزنی و کنا خیر کی کتر کا بات تر کیلو لرالی او چی سوک بولا تا پوست لرال چی سنگی زما دا تر سبزلی نم دے کنا زمان یا زلی نم دے نو تر تا میں خلق و تر سبزلی سنگی والا بس اگر دوم رلو والے اگر والا دوا کوئی ہوئی پوش ہوئی کنا لکه هغه چې په زمړ کې هغه دومره د ډیپریشن ښکار شوی لکه زه دا نه مونږ د اپریشن خلاف نه یو خو لکه مثال دا ده چې اپریشن یو ډېر خطرناک شی دی نو که په دوایانو ټیکیږي نو ډېره بهتره د پنزایمو ته استعمال کړه مسلسل لوکمانه استعمال کړه ها
1: انسان وطن انسان وطن نه چې زوی خو بیا ډېر گزارا کړای شو
0: ماشاءالله ماشاءالله کسه نه څه کمال پنزایم کې شته دی بالکل بالکل غلط سیزن ریڈیو مانے پروگرام ختم شی نظم اللہ شم جماعت کی قرآن مجید روالم قسم دے مال جلا رشی اللہ خلق لکا مثال داد پدی صرف مال پدی جلا راضی اللہ تعالیٰ مال دا تلاوت تو فکر کئی پدی زوانے کی قسم دے دا سے خلق تخا چاہی منظم نہ کہی الحمد للہ لما تا کور تا مخامخ جماعت دے مال اللہ تعالی پخپل کور کی پخپل بیٹ کی قسم دے ناسم پروگرام کو اللہ رزق را کئی او دس رزق را کئی چی زما دا سوچ نبار دے زب پخودے دیر گرانیم پخودے یقینو که زما دواگانیم قبلی گی او زب دامیم چی یعنی مانا با کم دا سخ کار شوی چی اللہ تعالی مالا دوم را پاسانا بانی رزق را کئی پا اللہ یقینو که بس بالکل پینزایم پریدا مخا او کال کو کل افتا کې د سې دودرې پرې کال کو چې ژوندې چې مر شي بیا دی وری جوخرو ښا حاجت منس کوي د الله تعالی د خپل بدن د شکرانې د پاره چې الله تعالی تاسو په سلور اندامونو روغ پیدا کړل کې ټیک د املاد خوګيږي دردونه فلان ډینګ نه د خو راځي خود الله تعالی ډیر شکر وباسه قسم دینه نه چې مړه بس دا جون ډیر خسته دی خو دا مونږ نه پیکه شوی دی او دا صرف پیکه کیږي په دی وجه چې کله ته د دین نه لریواله اختیار یې په الله یقینو کا تاسو ار ما خام مونږ نه بعد دوه رکعت صلات حجت مونږ شروع کړي او دا الله نه چې سغواړي چې درې نه کمړه بیا وایي زه زمواره ما مسلسل تاسو یو میاش د هر ما خام مونږ نه بعد دوه رکعت صلات حجت مونږ کوي او په دې پس تاسو دواګانې غواړي قسم دې زړه به مو خوشحالي والله ما ته به دواګانې کوي
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اجي سه په خیر आले الحمد للہ دعا گان سو خبر کی اود کم زینے کال کرے رہے
2: جی کند بچی سے لو کرکنا میں ٹیلیفون کرا تھا
0: جی جی جی جی
2: مال چې پښتنه درنو کو دا تاسو ګلوی مولوی دا ما د پخې پیندې خوګیږي دا لاندې د پخې چې دا پیندې سره تچوي
0: جی جی جی مطلب دا چې کم شاتنی کم اډو کې کنه دا غیر وجه خوګیږي مطلب دا پوندې چې کم دا شات اډو کې دا زیری خوګیږي کنه آواز دلیر کٹ کی گیا آواز ہو ہلو وزن خود زیاد تے دا وزن دا وجہ درد کئی کوشش کوا سر کے لگ ایکسرسائز کوا وزن ناکام کا کنا پدی عمر کې کم سے کم چې کم دی غستا عمر وزن دې ټایم کې چې کم دی غا 70 کیلو پورې پکار دی 75 80 دی چې خیر دی وزن دې ډیر زیات دی 80 پورې دی چې پروا نه کوي ها صحیح ده او 80 پورې راواله وزن کم کا او د وزن د کمېدو د ټول آسانه طریقه دا ده چې سار کې ایکسرسایز کوه لکه دا پین او دوه درې ورځې د کور نه وتل ګران دی بیا چې عادت شي بیا چې ته چوټي کې زلب زمیر باندې ملامت کوي پوه شو داسې مونږ هم کوو کنه لکه اوس مونږ چوټي نه کوو چرته کله کله چوټي وکړو کنه مونږ هر سار ایکسرسایز لږو کنه د دې خپل خوند ته د سار د هواګانې وګورې ټول ورځ باندې مزیدارې ټول ورځ به چوستې نه به د ټینشنې مړه نه به ته د معدې تکلیفې نه به د بلډ پرېشرې نه به د شوګر راځي په خدای یقین وکړه مونږ سره 60 ساله استاد دی داغه به 300 نه بره شوګر په خدای یقین وکړه په مړه باندې 120 125 شوګر راځي خدا سي مونږ سره سم منډه وي که مونږ 2 کیلومتر منډه وو وغم را سره 2 کیلومتر منډه وي ادريږي بالکل نه ښه لکه دا د چي مثال وزن دی پدی کمیږي او روټي به سره کمی ښه بهرحال چې دا کم دردونه ستا کیږي د دې لپاره کوشش وکړه چې پینزایم ګولې استعمال کړي چې دردونه دې کنټرول شي او سره د لایپوزایم شربت په ټول کور کې استعمال وا لایپوزایم داسې شربت دی چې د سر وستا سو معده ټیک وي او د کم مریض چې معده ټیک وي او د کم انسان ټیک وي که مریض نه وي هغه به سم خوشاله ځکه چې معده د لاسه ټینشن هم لګي شل بیماری هم پیدا کیږي صحیح ده وروره بکرک پمین بازار کی عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے 22 گریٹ شاپنگ سینٹر دے دی سرا ملاوی گی امبیری کلی کی ملاوی گی مٹخیرو کی ملاوی گی تخت نصرتی کی ملاوی گی صحیح دا جی
2: جی بالکل صحیح دا خو جی ایکسرسائز خدا سے چې مونږ د خطی خلک کی دا کندې نه پیدل بازار لا دا 3-4 کیلومتر او دغه سے پاتو کی ګرځو سفر دا ورزش بجای خو مونږ دا ورزش کیږي نه
0: نه نه یو خبره تو کما کله چې ته یو کار کې کنه منټلی چې کله ته یو کار ته تیار نه کنه مثال کې تور پر توس پخپل مونږ نه کیسې مثال در کومه او بل کس تیرا ولی په زور د جمعات کې ودرې یا په زور در باندې مونږ کوي نو خو ستا خو خده کړه د پکې ویل او کو دې نه ویل او رکو ته لاړې کې سبحان ربی العظیم دې پکې ویل او کو دې نه ویل او سبحان ربی الاعلی دې پکې ویل او کو دې نه ویل بس مونږ دیو کو بس خبره حد مشوا او چې کله ته منټلی لکه مثال صحیح ذهني تور باندې دې ته تیاری چې زدا مونږ کوم نو تبه کړه تم وی تبه رکو کې سوي پسې دې کې بم سوي کنه نو دا سیدا چې لکه مثال ته منټلی په دینې باندې نه راوته چې ته ایکسرسایز وکې ته خپل وزن کم کې هغه تاسو ګرځې ته لکه منټلی اوس ته ځان تیار کړه ته بیا ګوره چې ته څنګه کمېږي ها تاسو سره خو پټی دي مونږ سره غوډل ته پټیم دا سړی نشته لکه مثال دا د پټو منځ دی خو یو لار په کې تللی دا خو بیا مونږ مطلب ځان رسو بوي شو
2: په
0: سړکو ګرځو سړک سره اکثر دا ګونډي خرابي یوري مونږ بیا په ځان مېری غوري بیا پنځایم ګولی مونږ هم خو خوشحال اوسې ډېر شکریہ ډېر مهرباني تھینک یو سر مجید کنه خوګو خلکو سره مینن خبرې کیږي ما ته پروفیسر نیاز علی محمد ویل کیږي دا پروگرام تاسو ته های کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کوي په دې نمبر باندې ما سره خبرې وکړي ټایم ما سره کم دی 0336885097 اوریدونکو یو خبر ځان سره یاد ولرئ زما چې کله د 10 بجې د کرک ریډیو پروګرام ختم شي نو دا لا ختم شوی نه چې په بل ریډیو باندې لینک شوی ما لسنه یو لسو پورې بیا زمونږ یو هومیوپات کلینیک دی بلکې دوه کلینیکونه دی مظفر آباد کې او اپټ آباد کې دی نو هغه کې بیا زور دو کې پروګرام کوم کله لسنه یو لسو د دوران تاسو ماته کال کوي نو د دوران بیا زتا سره خبرې نشم کولای صحیح شو نو یا تاسو په یو لس بجې باندې رنګ کوي او یا تاسو په 0301 88 87 پدی نمبر باندې بیا تاسو رنګ کوي ټیک شو دی دا زمونږ د هیلپ لائن نمبر دی پدی نمبر باندې تاسو هغه معلومات